0: the transport industry is also benefiting from the Nama Cultural Festival. So dit het 'n groot impak op die dorp, op die streek, as ook die hele land. Soos ek sê, mense kom ry van ooste, weste, noorde om hierdie festival te kom join en dan maak hulle gebruik van transport. Soos ek gesê het, materiaal word gekoop om rokke, hemde te werk, velskoene te werk, so jy moet leer kry, so dit het 'n baie groot impak ekonomies. En daarom moet ek ook baie dankie sê vir die Kiebans Municipality wat hulle se facilities free of charge geavail het vir die Nama Cultural Festival, dat ons dit kosteloos dan op die event daar kan hê. En all our stakeholders partners who contributed to the successful hosting of this cultural festival, wil ek ook vooraf baie dankie sê. As dit nie vir u hulle was nie, glo ek nie sou ons 'n sukses gemaak het vir die laatste 6 jaar en dan die 7de jaar wat ons dan nou die festival gaan hou. Dit sou dan nou die 9de festival gewees het, maar ongelukkig het COVID gemaak dat ons vir 2 jaar nie fees kon hou nie. En dit is hoekom ons nou praat van die 7de jaar. Alweer ons in 2018 begin het met die fees.
1: Ja.
0: Yes.
1: Ten absolute manier, die items, die kos, enige iets wat daar verkoop word, as dat redelik
0: bekostigbaar.
1: Ja,
0: the food is affordable, the traditional attire is affordable, die velskoene, die medisyne. U kan kom kies en kom kuur. Daar's lekker derms, daar's lekker gorras, daar's lekker afval, skaapkoppe, noem maar op, kookvleis, daar's weer braaivleis ook. So daar's te kies en te keer, a variety of food, variety of traditional attire, velskoene, medicine, that is sold at the cultural festival. So, en soos ek gesê, dit is bekostigbaar, so ek kan maar kom uittoets.

0: Moreji wa sekgalagare molori o gora ore he kopana ka tshulaganyetso ya kemo le go rua. Ha no bone ha o nje mo plasing ya go o bona gore go marisha re nyana hariho go shilemo re nyane re bona nako mbe de ka mehuta huta yazo. O ipotsa gore re nyane mbe re a kae. O ka dumela gore nyane kgona go tswa mo Namibia ya South Africa. E gona go tswa mo Namibia ya Antarctica e hoka gore e sikela le shemo shele gore e se batayo e hoka ere. Hela go tswa ka me le Scomen gore nyane e gona go tswa ya kae ya go iphitela e le kae. Rumela na bampija Joseph Lenyatso Shikongo. Mevrou Liz Comen, Senate van Skortlik oor die voors migrasie.
1: Daar's verskille migrasies wat gebeur, maar as ons so baie reën kry, en elke een wat het 'n tuin of probeer spinasie groei of tomaties groei, dan weet jy hoeveel goggas sit op daardie groente.
2: Ja.
1: Maar daardie goggas is fantastiese kos vir baie, baie voels wat hiernatoe kom in die seisoen wanneer daar goggas is. So ons het in Namibia omtrent so 680 verskille species van voels wat jy kan sien in Namibia.
2: In Namibia, net in Namibia se voels?
1: In Namibia, ja. Hulle is ook oorals, maar en daar is paar wat is net in Namibia, maar dis wat jy kan sien in Namibia. Van daardies kry jy omtrent 70 wat kom in ons somermaande. En jy kry die rede wat hulle kom, jy kry 'n ding wat is noem Palearctic. So dis voels wat kom van Europe, China, Russia, en ver in Europe. En dit word koud daar so, as dit koud word, daar is nie kos nie, die land is geëis, en die voels trek syde toe. En hulle trek tot by Suid-Afrika. Hele pad. Daar is van hulle, wat weet precies waar hulle laas jaar gegaan het, en hulle kom precies op daardie plek. En ek praat van 'n voelkie, miskien, soos 'n warbler, wat net 15 gram
2: weeg.
1: Dit is, 15 gram is net 'n tafel lepel.
2: Teelepel?
1: Nee, nie teelepel, die groot lepel.
2: Die eetlepel?
1: Ja, eetlepel.
2: Ja, ja.
1: En daardie voeltjies vlieg so ver. Jy kry baie mense weet, jy kyk op, jy sien, dis groot brein voels, en dis klomp van hulle, en die stert van hom is amper soos 'n kite. Dis in 'n veer
2: vorm.
1: En daardies kry jy twee verskille groepe, een wat kom van so ver, uit Russia, uit Europe, en 'n ander een, en dan daar's 'n klomp voels van daardie soort, wat bly in Afrika, maar hulle bly nie en teel nie in Namibia nie. Hulle bly in Central Africa, in Ethiopië, in East Africa, en dan kom die reëns na ons toe, in die na die suid van die equator. What is equator?
2: Ja, equatorial.
1: Ja. En hulle kom in ons somermaande. As die klaar somermaand, dan vlieg hulle terug, en mees van hulle broei in die noorde. Noord in Afrika, noord van Afrika, of gaan oor. Ons dink dat omtrent 3 tot 4 miljoen voels wat kom.
2: In Namibia.
1: Wel, dit hang af. As ons so goeie reënjaar het, kom klomp. As dit is nie 'n goeie reënjaar, dan wil hulle nie. Hulle voels is baie slim met die weer. Hulle weet presies. Hulle vlieg ook in die nag. As jy vlieg in die nag, dan daardie ding wat jou wil vang, sien jou nie.
2: Ja, maar oké.
1: So daar is veiligheid. Hulle kan ook baie hoog vlieg, tot by 6 kilometers in die lucht. En as hy is

0: voel wat non-stop vlieg, hy sal opgaan in die nacht en vlieg so hoog, en in die dag sal hy miskien bietjie afkom. Voels weet ook, miskien van hulle ouders, anders dit is net, hulle is gebore met die inlichting, waar moet hulle gaan, waar is die stopover? Jy weet, as jy ry, jy wil stopover om te drink, om een rustplek, rus, eet, drink, en hulle weet.
1: Wow.
0: Terwyl die wereld so verander, maak dit groot probleme vir die migrasies. Maar ek sal sê, dit is definitief een van die world wonders, to see how birds migrate. En ek het jou bykie vroeg gesê, van die een voel, wat hulle gekyk het, dis eindelijk een voel wat by die kus bly, en hy het oud geword, 50 jaar, so dat is klomp van mense wat luister vandag, wat is nog, wat was nie gebore toe daar die voel gebore is, en in daar die tyd, dat oor sy 50 jaar, het hulle uitgewet, hy het 8 miljoen kilometers gevlieg in sy lewe. Dit is fantasties. Dit is fantasties.
1: Lees, voor u voorgaan, hierdie voels wat in Namibia kom, migrasie, het hulle sekere plekke waar hulle gaan, sê maar, hierdie pelikane gaan kus toe, hierdie asvoels gaan om een hekke toe en waar, so vlieg hulle.
0: Ja, absoluut, ja. Die eerste ding, as hulle vlieg, hulle kom, net hulle begin kom in oktober, november, begin hulle inkom. Ok, hulle moet so slim wees, dat hulle, as hulle van die oorsee kom, dat hulle nie oor een lang stuk water moet vlieg nie. Hulle wil ook vlieg miskien na by een berg, want by een berg is daar baie licht wat opgaan.
1: Circuleer.
0: Circuleer, so dit help die voel. So jy kry nou dies, wat sal kom, hulle gaan Oos-Afrika toe en dan stadig kom hulle af en hulle weet waar moet hulle gaan, waar is die kos wat hulle laas jaar of voorheen gevind het. Maar jy kry ook baie wat kom net met die kus af. Deur on our Atlantic Ocean, over West Africa and down to the south. En van daardie het ons miskien paar miljoen wat afkom en eet gogas net daar waar die seer waar die see en die sand ontmoet.
1: Maar as hulle so kom in Namibia en hulle kry nie kos nie, dan doen hulle wat?
0: Nee, dan gaan hulle nog verder in Suid-Afrika in, of hulle bly meer oos op die Mozambique, waar daar's meer reën, meer kos. Hulle kyk die weer, en as hulle sien, okay, die weer kom die kant toe, dan kom hulle saam. En jy weet, as dit reën, en daar's daar die gogas, en jy ry met die kar, en jou windscreen word vol, die muggies en wat, jy sien ook die klein so swalkies wat baie oor die pad vlieg. As jy ry nou van Okahanya tot Karibib, en jy is in die Karibib omgeving, jy sien langs die pad klomp redelijk groot swat aasvoels, hulle stalks met lang bekke, en hulle eet gogas in die gras daar.
1: Wat hy met die wit streepjes op die
0: daar
1: nees?
0: Daar
1: sê. Hulle, ja.
0: En hulle is elke jaar, elke jaar jy sien hulle. Ok, hulle kom net uit Afrika, so he's intra-African migrant, and he doesn't cross out of Africa.
1: Okay.
0: So we've got that group that stays in Africa, but they come south, en daar die groep wat gaan uit Afrika, uit oorsee, en hulle kom in November, Oktober, November, maar March, April, en hulle is weg weer.
1: Ok, maar uit Namibia, na die koue lande, is daar ook sulke voele wat ook uitvlieg in Namibia? Uit ook?
0: Ja, ja, daar is. Daar is ook voels wat ons praat van migrasie, wat nie baie ver gaan, en ons noem dit lokale migrasie. So, dat hulle gaan nie baie ver nie, hulle gaan nie uit Namibia nie, maar hulle gaan bykie, hulle moet, kyk, is food, water, shelter, net soos ons allemaal geleer het, van kleins af, dit is wat enige dier moet reg kry.
1: Mm-hmm.
0: Kos, water en 'n mooi plek om te bly.
1: Mm-hmm. Kan jy ook hierdie voels tag en kyk hoe het jy gevlieg, wat het pad jy gevat jy gewoonlik, dat jy miskien geskiedenis het van hierdie voel?
0: Daar is klompwerk met die tagging, dis daar, en vir voels is daar heel klein tags, wat jy kan op een baie klein voel sit, en hulle het baie wetenskapelike feite geleer met die tagging. Precies wat is die manier, waar stop hulle vir rest over, waar broei hulle, waar gaan hulle om te eet, en wat is die gevare. Al die wetenskap wat ons doen vandag, is op een manier bietjie meer uitvind oor die dier, die voel, die wat ook al, die plant, maar baie van die werk is vir die bedreiging, die threats, wat ons as 'n species, jy en ek, en almal van ons, daar is baie van ons, en ons wil dinge doen, en ons het groot koppe, met 'n groot brein, en ons doen fantastiese werk met tracking, met satellites, met enige ding, onder die grond met mining, op die grond met agriculture, dit gaan aan, ons is een baie invasive species.
1: Okay, jy het vroeger gepraat, dat miskien meeste van die voels en die aanvlieg, want dit is bietjie koud, en die vijand kan nie vir hulle makkelijk sien nie, maar sien die voel waar hy gaan, het hy miskien een oog of vlieg en net met sy gedachte, soos God vir hom gegee.
0: Okay, hulle sê die voels gebruik die sterre, so hulle weet dit, hulle het ook een magnetiese element in die brein, wat hulle help verdien, want mees van die migraties is noord-suid, suid-noord-suid.
1: Oh, okay. So,
0: en hulle het die magnetiese element in die brein, wat hulle wys. Hulle leer ook van die ouers, en hulle kan slaap, maar hulle sê, hulle slaap met een oog oop. So hulle slaap, as dies wat vlieg in die nacht, of vlieg duisende kilometers met non-stop, one eye open. So hulle rus, maar hulle slaap nie diep nie. Die lig hou hulle op, en ja, so werkt het.
1: Hulle
0: gebruik
1: ook nie meer kracht nie, want hulle is op die lig hou hulle.
0: Asseblief, hulle kan nie kracht gebruik, dit sal voel doodmaak. Dis klomp van hulle, wat kom hierso, hulle eet tot hulle 50% van hulle lichaamsgewig extra aansit, soos lekker vet.
1: Twee keer die gewig.
0: 50% more.
1: Ja, ja.
0: Okay. As hulle vlieg en hulle daar die kant kom, hulle het al daar die extra gewig verloor. Want dit al flap hulle nie gebruik, probeer hulle nie baie energie gebruik om so ver te gaan. Hulle verloor gewig. Want het is nie baie tyd om te eet, en daar is energie wat moet gebruik word.
1: Okay.
0: Maar voor hulle ry, hulle pak hulle
1: padkos
0: saam.
1: In die lichaam?
0: Ja, in die lichaam.
1: Wow.
0: Ja.
1: Tussen die vliegtuig en die voel, wat erin vlieg die hoogste in die lich? Of waar vlieg die voels? Want dat is vliegtuig, ons kind dat is vliegtuig in die lich. Ja.
0: Okay. 6 kilometers op
1: is vir die voels
0: is 'n goeie plek in die nacht, maar 2 kilometers en so aan. Maar nie met migrasie nie. 'N aasvoel was op 8 kilometers gesien deur een van die groot vlugtuie wat gaan. So 8 kilometers up. That's unbelievable. Een ding wat ons praat baie van vlug, north, south, maar daar is ook pikkewyn wat migreer. En hulle doen dit met swem.
1: In die see.
0: En dis ander story, hulle het ook met die tags, die satellite tags, gekyk waar gaan die pikkewyne. En die pikkewyne moet redelijk ver gaan net om te eet. Waar is die vis? Wie het die vis gevang. Mm-hmm. Ons het probleme hier in Namibia met visvang.
1: Ja.
0: Maar waar is die vis? Ons moet vis kry. Hier het het baie koud geword of die water het te warm geword. Mm. Ons migreer en ons sal terugkom vir broei. Altyd terugkom huis toe om jou kleinkies daar groot te maak. Mm. En dit is nou die kolonie wat sal die kleinkies, oh, hier is my plek. Ek migreer tot ek is nou volwassen. Ek kom terug. Hier is my huis. Hier is waar ek broei. So daar is ander een wat met die, wat hulle ken, wat met die voet migreer.
1: Mm-hmm.
0: En hy kom voort in Noord-Amerika.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: En hy moet van die heel koue lande, waar die snoei, sneeuw val, dit ijs, dat is nie kos nie. Hy moet gaan op die boekant van die berge, waar wind waai, is daar al bietjie meer. Dit klink snaaks, maar dit is so. En hy gaan met sy voet op tot die boek van die berg. So dit is een ander migratie. Dat is ook butterflies.
1: Skoenlappers.
0: Skoenlappers wat migreer.
1: Skoenlappers, ja.
0: En dat is groot migraties. Onze skoenlappers, ons weet nie van die wat baie ver migreer, maar daar is een, again, in Amerikas, wat van Noord-Amerika tot Zuid-Amerika en terug. Heel ver vlieg, klomp van hulle. Die voels wat vlieg gewoonlik, klomp van hulle gaan op in die lucht en ons sien dit. Klomp van hulle, pelikane ook, wat so een cirkel,
1: ja, ja, ja.
0: Heel baie van hulle, en dis hulle as hulle gaan. Op een klomp. Amper soos fietsry, as jy sien die mense competitie. Wat competities met fiets, dan later is dit net paar wat saam is, of in een veerformatie.
1: Ek sien altyd
0: die ja, daar die veerformatie help baie met die wind, en dit maak dit makkeliker vir die voel om nie baie energie te gebruik, as hulle so vlieg.
1: Mm-hmm. In die voels is daar, sê maar, in die kolonie, is daar altyd een bas, wat sê, manne, of ons moet nou begin vlieg nou. Want soms sê jy, moet ene begin hardloop, dan volg hulle, dan skiet hulle in die lig.
0: Ek weet nie, of daar is net een, maar jy is heeltemal reg, as een begin, dan almal dink, okay, hier is die tyd, kom ons gaan.
1: Mm-hmm.
0: Maar ek weet nie of dis dieselfde een wat altyd die leier is.
1: Mm-hmm,
0: maar hulle werk so. Hulle werk so.
1: Mm-hmm. Lies, is in Namibia, is daar paar van die voelkies of voels wat beskerm is? Is daar voels wat mense kan maar skiet en eet vir vlees? Ek vraag maar net so.
0: Ja, dis een baie interessante vraag. Eindelijk, al ons roofvoels, voels wat vlees eet, is beskerm. Protected species.
1: Mm-hmm.
0: Van lang af, en ons het nou dies wat is erg bedreig, so al ons van daardie is protected species. Ons flaminke is protected species. Daar is van voels wat geskiet word. Kom, ons sien die manne wat staan met daardie ketties, en verkoop. Wat almal moet weet, en wat ons kinders moet weet, ons jong, dis meestal manne, seuns, moet weet. Moet nie, as jy wil skiet, as jy wil jag, skiet is net jag. As jy wil jag, jy moet weet, wat is die seisoen wat jy kan jag, en wat is die regte jagvoels. En daar is een hele klomp species wat jy kan kry by Ministry van Omgeving, hulle het een lys van voels wat kan gejag word, op een rechte seisoen, want dis wat almal moet weet, as jy skiet daar die ma of die pa, en hy moet versorg vir die kleinkie op die nes, daar die kleinkie is dood, die ma of die pa is dood, en dan volgende jaar is daar niks. So daar die weet wat skiet jy, hoe werk daar die voel sy,
1: wat is die soen?
0: Sy biologie. Wanneer broei hy, is dit een jong voel, is dit een volwassen voel? Een volwassen voel is omtrent meer belangrijk as een jong voel, want hy teel aan.
1: Teel aan, ja.
0: Voels in een hok is een van government regering se

0: nightmares. Mm-hmm. Baie moeilik.
1: Nachtmerrie.
0: Nachtmerrie for sure. Mm. So papegaaie en vinkies, daar die met die mooi kleure, mm-hmm. is die mees populaire voels om te vat en aan te hou. Mm. Al die papegaaie moet eintlik een ring het, een speciale ring wat is aan die voelse voet gesit, mm-hmm. terwijl hy baie klein is, mm-hmm. dier iemand wat het een teel permit.
1: Licentie.
0: Ja, licentie. Mm-hmm. Die klein vinkies wat gevang word, mm-hmm. jy moet vir een officer kan wees dat jy het sy invoice. Mm-hmm. Waar het jy gekoop van watse plek? Mm-hmm. Anders is die ding baie, baie deur mekaar en onwettig. Mm-hmm. Mense hou baie van die groot duive aan as kos. Mm-hmm. Dis nou een saak wat is los vir mense as jy duive aanhou. Mm-hmm. Maar ek sal sê, vir duive, vir hoenders, vir vinkies, vir papegaaie, mm-hmm. mens moet baie oppas om in so'n ding in te gaan. Mm-hmm. Dit kos vandag is so'n dier en daar die voelkos is erg, erg dier. Is dit die moeite werd?
1: Ja, ja.
0: Rechtig waar is dit die moeite werd? En dan dis skoonmaak, en dan dis die ding, en daar die ding. Mm. Papegaaie bly nie alleen nie. Daar is nie een papegaai in die hele wereld wat alleen bly. Mm. So het is eintlik bietjie wreed om een papegaai te koop. Die hokke wat hulle verkoop in die supermarkt is so erg klein. Mm. Jy kan nie eers jou vlerke oopmaak. En een voel se asemvat gaan deur die bene. Mm. So dit, as jy kan nie jou vlerke mooi oopmaak en bietjie oefen, dit is erg. Dis vir my nie een mooi story nie. In Namibie, ons het net 5 soort papegaaie. En 2 van hulle is die lovebirds. Op die oomblik in baie van die dorpe, deur die hele land, kry jy die rosy face, die rooi wang parakiet. Heel kleinkie, baie mooi. En dan ons kry 'n ander parakiet, ook heel klein. En hy kom voor in Zambezi. En die ander is Northwest, tot by Angola se grens en oor. En dan een, ons grootste een, van omtrent Otjiwarongo, en bykie North-East, Noord-Oos. Okay. So net 5 wat in Namibie behoort. Mm-hmm. Anders is altyd dier mense geteel en verkoop, en so gaan dit aan.
1: En die meeste van die is die geel of die groen ene, met die rooibek.
0: Die groen met die rooibek. Mm. Dis een interessante voel. Hy kom uit Asia uit. Was een baie populaire voel.
1: Ja.
0: In Suid-Afrika is hy, en dan mense word moeg vir daar die voelse. Oh, en die kos is, kom ek maak die hok oop. Daar vlieg hy. In Suid-Afrika, in die hele KwaZulu-Natal, in die hele Gauteng, in die dorpe, het daar die voel nou sy kolonies gemaak. Die probleem van dit, van een invasive alien, hy stoot
1: die voel weg.
0: Onse rechte voels uit hulle broeiplekke, hulle vat baie kos, hulle is baie sterk, en hulle is hulle kan makkelijk een nieuwe land vat.
1: Okay.
0: Colonizers.
1: Hoe sal ek kan identificeer wat is een mannetje, wat is een wijfie?
0: As daar nou verskille vere is, tussen mannetje en wijfie, die mannetje is altyd meer kleure.
1: Mooi gekleurd.
0: Ja, mooi gekleurd. Lang stert. Jy kry dies wat jy sien rondvlieg en hy het lang, dis die mannetjes.
1: Oh, daar is klein voelkies.
0: Ja, met een lang stert. Ja, daar is die, maar, hier kom die ander story. Mm-hmm. Roofvoels, die wyfie is groter as die mannekie.
1: Wow.
0: So, ja. En dit is seker vir, dat sy moet eiers lê en eiers vorm in die lichaam. Mm-hmm. En sy is die een wat sal mees sit en beskerm en later die klein kleinkies beskerm. En beskerm teen die pa

0: Okay. So sy spiek hier altyd bietjie. Daar is van roofvoels waar sy is omtrent dubbel die grootte van die mannetjie.
1: Mm-hmm.
0: So dis verskil. Maar die kleure, die mooi pykkleure,

0: en dan daar is standaarde en dan kan ons by die boek gaan en dan kan jy okay, die ding is seker 'n mannetjie of die ding is seker 'n wyfie want die bene so dik of die vlekke so lank en so aan. Dis nie altyd spesifiek nie.
1: Maar as 'n mens 'n voël gaan doodmaak en jy wil bestudeer, nie daar by die plas miskien, jy so nieuwsgierig en sê, okay, ek het twee voël doodgemaak, die twee, wat saam geblei het. Hoe is het, kan sien, die ene is een mannetje, die ene is een wijfie, hoe sien ek, het hulle mannelijk en vroelijk geslag binnenkant of?
0: Binnenkant ja, binnenkant ja. So die, as jy in die broei seisoen, jy sal eier sien, as jy oopmaak, jy sal, oh, mense kan Google, jy sal sien en kyk vir die image, die vrou, die wijfie, het net een ovary, die mannetjie het sy testies al twee, en dis so spikkeld, dit lyk so, am so soos klein eierkies.
1: Wow.
0: En dit sit daar by die niere, as gewoon.
2: Me Liz Komen, jwa ka nehene la rekhange ka gokola kola harinyane nako ya paka jangwaag. Ke dumela gore ne wa utswa gore re nyane re kgona go akae le kae le kae le wone here go ha o ikawe here ha no la be gore marisha re nyane ha re bonane ha ke re go tsiriri shelemo ri hogo mbe re nyane ri akae ri a go senka ko go mokutunyana kae rurula kayo mbe male mhaya ha no bon re nyane male mhaya mbe ha se re ntjwa ka nako ya shelemo mbe re tshikala gare tshilaganye tsho ya kemo le khurwa ya helala na ho a e kopana ga sebekedi ya ke re sala shinte.

0: go ntse ela mogaetso ke aka ke santse ke na le wena morakong yano ya motshegare ke aka ke ne ke buisana ke na le raetso khutsalo tibinyane me le monako ya motshegare ya dikgang tsa rona tsa tatediso dikgang mme gone jaana mogaetso tla ke go ketsetse jaaka moderekano mphemetse matshake yona a kopana le go buisana le modulasetilo e le wa ditlhabololo mo kgalotlhapane ya Kalahari e ko kgaolwaneng ya ko Peitepos mo letsatsing la gompieno.
1: Moretsi ke a go dumedisa ke o mphemetse masake ke mo Peitepos ke na le rekagano yo le gore re tle go bua ka ditiragalo tsa mo kgaolo kapa tikologo ya Peitepos le Blouverge Vergenoegu gore matshelo a dutse jang kagano. Mme ke tle ke mo dumedise ka puo ya Afrikaans goeie moro broer se togne di leiste rationam en barons
2: goeiemôre my luisteraars, ek is in Kalahari constituency, my naam is Marius, ek is die leier van die gemeenskap, ek is in Potapos.
1: As ons kyk na die verlede, kom ek sê maar 10, 30 jare van independence af, en nou die nieuwe kanselers en die nieuwe mense wat nou vir julle lê, is daar developments of wat se klagte, wat se probleme ondervind julle kan in Kalahari?
2: Is baie dankie vir die vraag. Ek sal sê ons het verskillende afdelings in die constituency. Daar is skoolietjies, daar is klinieke, daar is hospitale, daar is verskillende afdelings wat ons in die constituency het. En al hierdie hele goed het development nota. Maar ongelukkig, daar is sommige van die plekke waar nog nie development het nie. Daar is niks verandering nie. Van daar is sommige plekke, as jy kan sê, kan ek sê van 20, kom ek vat het van 2017 af tot en nou in 2026, daar is geen development nie. Basically by die skole wat hier in die constituencies, by die polities en by die klinieke basis, die grootste mynplekke, kry ons nie a development in hierdie pas gejare nie.
1: Yeah.
2: Ja, ons sukkel, daar is tekortes wat ons kry in die constituency en ons probeer die kortings by die leierskappe te vat soos ons kan, maar ons kan nie help kry nie, daar is die terugvoerings wat terugkom nie. Ons het nou februari man, het ons ook een vergadering gehad met die leierskap, met die chairperson van die region. Ons het, daar was verskillende hoofdlede wat daar was, maar ons het klagtes gegee en daar is nog nie terugvoering gebring nie. En die klagtes raak meer en meer en ons het regtig waar help nodig in die constituency van Kalahari. Meestal in Peitepos, Blouberg en Vergenoeg. Ja, dis die hotspots waarmee ons sukkel, waarop ons sukkel. Ja.
1: Maar as jy ook kyk, mense rondkyk, Vergenoeg, Peitepos en Blouberg kyk, jy sien jeugte, jy sien jong mense wat net rond sit. Is die probleem ook werkloosheid of wat is die probleem? Soek die mense nie werk nie?
2: Ja, daar sal ek sê, dis waar. Die jong mense is werkloos hier in die constituency. Daar was kere wat die kanselaars en die hooflede by ons kom en ons vel projekte aan, maar daar word niks teruggebring nie. Die papiere gaan, daar is meer as duisende papiere wat ons deurgestuur het. Hulle het dit self uitgestuur uit die regional office en so aan en ons vel dit in en ons stuur dit, maar daar is nog nie feedback, ons het nog nie feedback teruggekry nie. En dis waar ons nou meer so staan en sekel. En as ons gaan by die as ons kom nou by die werke wat daar is, is dit nou meestal net dit gaan net oor rassies. As ek voorbeeld, ek sê nou, ek as a Tamara of a Boesman is die hoof daar, dan is het nou net my rassies wat meer voordeel by die werksplek kry. Yeah. Dit gaan nou basis meer daar oor en dis a drek wat ons nou kry in die constituency van ons.
1: Yeah. En ek sien ook die development self toe is hier gesê, as jy kyk na die paie, as jy kyk na die gebouwe, as jy kyk na die toilets, die lichtstrate, dit lyk daar is niks nie.
2: Elke verkiesings, jaarlikse verkiesings,
1: yeah.
2: Ons het nou, last jaar het ons nou die ou lede, het ons nou, en moes ons nou die nieuwe lede nou, maar ons voor net beloven, alles gaat net in beloven. Mm. Ons is gezegd, daar zal scholen zal rechtgemaakt worden, hostel zal rechtgemaakt worden, die straten, die pad, maar daar is niks verandering niet. Die is net diezelfde, ons ontstaan nu. Twee tijd terug het ons ongeluk gehad op die pad, op die groot pad zelf. Yeah. Waar ons kon gezien het dat mensen hulle se levens kon verloren het. Yeah. Maar ongelukkig, die geluk was, die mensen was net te statig met die voertuig.
1: Yeah.
2: Ja, yeah. En twee maanden, een maand terug, het ons weer hetzelfde ongeluk gehad in die grootpad. Yeah. Met een plaasboer, met een wet ou, wat mensen zijn bokken doodgestam het. Yeah. Ons sikkel hierdie kan. Ik zal al wat ik zal zeggen is nog waar ik bij die punt is, zal ik nog bijvoeg en zeggen, ons het redag waar nodig, ons het aandacht nodig van ministry of road af. Ons het RCC het ons redag waar nodig op die gravel road van ons. Want daar is een school en hierdie kinders is posse wat langs die pad zit en elke ochtend. Ochtendtijd en middagtijd, dagelijks. Die kinders is net in die pad, want hulle moet school toe beweeg op en af, want dat is die transporten wat is

0: kennis moet kom optel nie. En so ons is bang, ons sit in vrees, so ons het uitnodigings aan, ons doen uitnodigings op RCC. Dat RCC bietjie inkom en bietjie kom kyk, even die ouens wat ook die paie skrap, daai pad skrap, ons kry probleme, daar word gate gelos, daar word groot klippe in die pad gelos. Jy weet nie wanneer kan daar ongeluk wees nie. So dis al hierdie hele probleme wat ons hier het in Botta. As jy kom in Botta, hierdie is 'n klipgrond, dis 'n Kalahari, dis klipgrond. Hierdie strade is maar net strade wat ons kan sê, as jy val kan jy terwyl van die straat kan jy meer ongeluk kry, kan jy maar sê. Want die goed word nie aangekyk nie, die bietjie gribbel wat gegooi word is net poeier, as die reën kom, hy word weggespoel. En dan sit jy met dieselfde probleem weer. En is klein dingetjies wat ons net kan regmaak, saam staan en regmaak. Wat soveel groot dinge veroorsaak in die constituency.
1: Daar was ook 'n ander klag wat ons ander keer het gevind het, dat die mense het 'n probleem van as daar werk opportunities is, dan word ander mense in ander streke gaan gevat om te werk terwyl jy hier is. Is daar ook 'n persoonlike probleem?
0: Regtig waar ons sê is waar. Is waar. Ons kan nie wegredeneer nie, ons kan nie bere nie, is waar. Ons kry vernam, daar is, ek wil dit nie uitnoem aan die rassies nie, maar regtig waar, daar is mense wat swaar kry, ons kry swaar in hierdie constituency, in Kalahari constituency kry ons baie swaar. Ja, want as dit gesê word is werk, dan sien jy daar kom ander ras mense, dan wonder jy ook waar is hierdie mense, vernam in hierin by die pos, is die enigste plekkie waar nou die ander klein plekkies sal se mense sal bietjie werkies kom kry, soos in Blouberg se mense en Vergenoeg se mense. Is nou hulle kyk nou net op Botta, en as jy kom toe daai uit Botta uit en as jy weer terug gekom het, dan sien jy dat 14 mense van ander region af, vir ander rasse. Daai mense is net dat dag, ander dag, dan sien jy daai persoon is klaar in die werk. Maar jy sikkel jare en jare vir die werk. En elke keer as jy hulle vra, dan word jy hulle gesê van die mense wat al klaar daar is. Die post is nog nie uit nie, daar is nog niks uitgeset nie. Maar as jy net na toe daai kyk, dan sien jy daar is ander mense van ander plekke af wat ingekom het. Verstaan die, basically, ek sê dit, ek noem dit uit, die sekuriteitkampanies wat ons hier so kry. Ja. Is bietjie meer werk wat meer mense vat om werk te gee, soos die sekuriteitkampanies. En ek dink daar is 3 of 2 verskillende kampanies wat hier, sekuriteitkampanies wat hier is. Maar as jy gaan by die werkers, dan hoor jy, daar word mense gebestel wat in Kadima is, of wat in Rundu is, daar word die man kom afgelei, laat die pos kom vat. Ja. Maar daar is mense wat daar in die constituency gebore is, en hier groot geraak het. As jy ook gaan, daar sal die persoon vir jou die geskiedenis vertel van die constituency, wat was 1992, wat was hier in 1995, wat was hier en wat was hier. Mense wat met sulke kennis te sit, wat nie lewe gegee word van die leierskap nie.
1: Is daar hoop? Want kyk, ons lewe nog op hoop dat seker een dag sal dinge regkom. En as jy moes nou kyk na die leiers en na die mense wat nou probeer opportunities en voordele bring na die streek toe, is daar lig in die toekoms?
0: Ja, ek persoonlik, ek Marius Agap, as 'n gemeenskapleier sê, daar is 'n hoop. As die leiers, die chairperson, die governor en die leiers reg rondom hom met die gemeenskap saamwerk, sal daar 'n ontwikkeling wees. Want die gemeenskap is oop. Ons is elke keer in die gemeenskap. Ek weet dit, ek kuier rond, ek is in die gemeenskap. Die gemeenskap wag net aan die leierskap, maar die leiers kan nie tot by ons uitkom nie. Maar daar is hoop, daar sal verandering wees as die leierskap aan die regte mense moet uitkom en die mense kom sê, julle die leiers, vat julle in ons werk nou saam. Daar sal daar verandering wees, want hierdie is net klein dingetjies waar ons kan maklik kan verander. Ja, maar daar is die samewerking met die chairpersons en met die governors, met die gemeenskap nie. Is waar die gemeenskap so sikkel.
1: So as die boodskap na die minister toe kan gaan, dan sal ons antwoord kan kry vir julle se probleem.
0: ek glo.
1: Ja.
0: Ek glo daar sal 'n beter verandering wees.
1: Ja.
0: Ja, want kyk, hierdie goed praat ons nie omdat ons net wil praat nie,
1: ja,
0: maar
1: ja.
0: Ons kry dit seer diep binnekant in ons harte.
1: Ja.
0: Want as jy na jou medemens toe gaan en gaan sien hoe die persoon sekel, dan kan jy nie vat nie. In die meeste tyd, ons die mense wat geestelik lewe, by ons is dit bietjie swaar.
1: Ja.
0: Ons kan dit nie vat nie.
1: Ja.
0: Want jy sê, dit is die skape van die God, en as die persoon wat God geskape het, so moet lewe, en jy is die leier, soos by my is ek die chairperson van die kerk ook self,
1: ja.
0: En ek kry die ondervinding, ek sit met die ondervinding.
1: Ja.
0: Ja. En ek self sê ook, daar sal 'n hoop wees, daar sal 'n verandering wees. As die leiers net met die regte mense wat hulle gestem het, met die mense in die constituency saamwerk, daar sal die waarheid uitkom. Maar as dit nog gaan op telefonies, sal daar nie 'n development wees nie. En daar sal nie 'n verandering wees nie. Van ons goed in hierdie constituency, Omaheke Kalahari constituency, meestal goed word net telefonies gedoen. En is waar daar nie development is nie. Ja.
1: Nee, baie dankie broer, baie dankie Chepes.
0: Ja. Nee, ek is tevrede dat julle vir ons kom gekuier het en bietjie kom sulke mense soek ons in die land en in die constituency, want dis julle wat moet ons lewens moet red uit hierdie probleme uit. Julle is ons probeer die dinge vat by die kantore. Ek was nou laas was ek daar by die kantore, maar tot nou toe 2 maande, 3 maande terug. Jy het ek nog nie 'n antwoord gekry nie. So waar moet ons gaan? Dan moet ons net by NBC gaan.
1: Yeah.
0: Laat die storie moet maar ooploop in die land. Laat dit gehoor word. Daar sal miskien een van die mense wees wat sal vir ons luister en kom help. Ons sê baie dankie vir die NBC, vir die samewerking wat sy met die gemeenskap doen.
1: Yeah.
0: Ek sê baie dankie.
1: Baie dankie, broer.
0: Okay.
1: Go ntse jalo moretsi ke ya ka ukwela mo eteledipele wa baagi ka ha tikologong mo kgalotlhopong e le gore ke ya Kalahari o supa go sa itubela le dikgwetlo tse ba di lebaganeng le tsone, mme ke dumela gore di maleba le mo dikgalotlhophong tse tsotlhe tse di mo Omaheke le mo Namibia jalo le tlhokego la ditiro mo gare ga bašwa, ditlhabolo tse di opelwang pele ga ditlhopho le morago ga ditlhopho, mme go sena sepe se se sa diragaleng. Ngongora ke gone gore dikgang tse di dutseng jaana di a kae, dikgang le dikgwetlo tse di dirwa jang gore go tle go bone tharabololo. Mme tota kgang-kgang ke e buiwa ke motho a le mongwe hela, re na le tsholelo ya gore gongwe re tla utlwa dikarabo go tswa mo baeteledipele ba ba maleba mabapi le kgang e e dutseng jalo. Ke mphemetse Masake go babesa.
2: Ke rata seromamowa same, ke amogela melaetsa e botlhokwa mo seromamoweng same. Ena ke kgaso ya me ya mmamoratwa, ke itiisa le kgaso ya me ka dinako tsotlhe. TYSFM, go sialoa.
3: Go ntse jalo mogaetso, ke aka ke santse ke na le wena mo nako yana motshegare, mme jaano ke re ke ne ke go e baakanyeditse jalo thulaganyo ya leitlho le leng tshotsho mogaetso motshegareng wa letsatsi la gompieno. Ke tshepa o tla boa o kopana le manane a farologaneng a tirelo ya setšhaba mogaetso mo tsamaong ya letsatsi la gompieno, mme mo nakwana ke lefoke utsile ke re thetso e ntle go ya pele le kamoso.

0: Moretsi, ke a go dumedisa, ke o mphemetse masake, ke mo Bay the Poso, ke na le re ka hano yo le gore re tle go bua ka ditiragalo tsa mo kgaolo kapa tikologo ya Bay the Poso le Blouverge, Vergenoegu, gore matshelo a dutse jang ka hano. Mme ke tle ke mo dumedise ka puo ya Afrikaans, goeie more broer, se toch net die leeste ratio nam, en waar ons is nou.
1: Goeie more. My luisteraars, ek is in Kalahari constituency, my naam is Marius, ek is die leier van die gemeenskap, ek is in Potapos.
0: As ons kyk na die verlede, kom ek sê maar 10, 30 jare van independence af, en nou die nieuwe kanselers en die nieuwe mense wat nou vir julle lei, is daar developments of wat se klagte, wat se probleme ondervind julle kan in Kalahari?
1: Ek sê baie dankie vir die vraag. Ek sal sê ons het verskillende afdelings in die constituency. Daar is skoolietjies, daar is klinieke, daar is hospitale, daar is verskillende afdelings wat ons in die constituency het. En al hierdie hele goed het development nota. Maar ongelukkig, daar is sommige van die plekke waar nog nie development het nie. Daar is niks verandering nie. Van daar is sommige plekke, as jy kan sê, kan ek sê van 20, kom ek vat het van 2017 af tot en nou in 2026. Daar is geen development nie. Basically by die skole wat hier in die constituencies, by die polities en by die klinieke basis, die grootste mynplekke, kry ons nie a development in hierdie pas gejare nie.
0: Yeah.
1: Ja, ons sukkel, daar is tekortes wat ons kry in die constituency, en ons probeer die kortings by die leierskappe te vat, soos ons kan, maar ons kan nie help kry nie, daar is die terugvoerings wat terugkom nie. Ons het nou februari man, het ons ook een vergadering gehad met die leierskap, met die chairperson van die region. Ons het, daar was verskillende hoofdlede wat daar was, maar ons het klagtes gegee en daar is nog nie terugvoering gebring nie. En die klagtes raak meer, meer en meer en meer, en ons het regtig waar help nodig in die constituency van Kalahari. Meestal in Beidepos, Blouberg en Vergenoeg. Ja, dis die hotspots waarmee ons sukkel, waarop ons sukkel. Ja.
0: Maar as jy ook kyk, mense rondkyk, Vergenoeg, Beidepos en Blouberg kyk, jy sien jeugte, jy sien jong mense wat net rond sit. Is die probleem ook werkloosheid, of wat is die probleem? Soek die mense nie werk nie?
1: Ja, daar sal ek sê, dis waar. Die jong mense is werkloos hier in die constituency. Daar was kere wat die kanselaars en die hooflede by ons kom en ons vel projekte aan, maar daar word niks teruggebring nie. Die papiere gaan, daar is meer as duisende papiere wat ons deurgestuur het. Hulle het dit self uitgestuur uit die regional office en so aan, en ons vel dit in en ons stuur dit, maar daar is nog die feedback, ons het nog die feedback teruggekry nie. En dis waar ons nou meer so staan en sikkel. En as ons gaan by die as ons kom nou by die werke wat daar is, is dit nou meestal net dit gaan net oor rassies. As ek voorbeeld, ek sê nou, ek as a Tamara of a Boesman is die hoof daar, dan is het nou net my rassies wat meer voordeel by die werksplek kry. Yeah. Dit gaan nou basis meer daar oor in dis trek wat ons nou kry in die constituency van ons.
0: Yeah. En ek sien ook die development self toe, is jy gesê, as jy kyk na die paie, as jy kyk na die gebouwe, as jy kyk na die toilets, die lichtstrate, dit lyk daar is niks nie.
1: Elke verkiesings, jaarlikse verkiesings, yeah. Ons het nou, last jaar het ons nou die ou lede, het ons nou, en toe moes ons nou die nieuwe lede nou, maar ons voor net beloof, alles gaan net in beloof. Ons is gesê, daar sal, skole sal reggemaak word, hostel sal reggemaak word, die strate, die pad, maar daar is niks verandering nie, dis net diezelfde, ons staan nou, twee dae terug het ons ongeluk gehad op die pad, op die groot pad self. Waar

0: ons kon gesien het dat mense hulle se lewens kon verloor het.
1: Yeah.
0: Maar ongelukkig die geluk was die mense was net te stadig met die voertuig.
1: Yeah.
0: Ja. Yeah. En toe een man terug het ons weer dieselfde ongeluk gehad in die groot pad met 'n plaasboer met 'n wit ou wat mense se bokke doodgestam het. Ons sukkel hierdie kan. Ek sal sê is nog waar ek by die punt is, sal ek nog byvoeg en sê ons het regtig waar nodig, ons het aandag nodig van ministry of road af. Ons het RCC het ons regtig waar nodig op die gravel road van ons, want daar is 'n skool en hierdie kinders is posse wat langs die pad sit en elke oggendtyd en middagtyd dagliks die kinders is net in die pad want hulle moet skool toe beweeg op en af want daar's nie transporte wat die kinders moet kom optel nie. En so ons is bang, ons sit in vrees, so ons het uitnodigings aan, ons doen uitnodigings op RCC. Dat RCC bietjie inkom en bietjie kom kyk, ewen die ouens wat ook die paie skrap, daai pad skrap, ons kry probleme, daar word gate gelos, daar word groot klippe in die pad gelos. Jy weet nie wanneer kan daar ongeluk wees nie. So dis al hierdie hele probleme wat ons hier het in Botta. As jy kom in Botta, hierdie is 'n klipgrond, dis 'n Kalahari, dis klipgrond. Hierdie strade is maar net strade wat ons kan sê, as jy val kan jy terwyl van die straat kan jy meer ongeluk kry, kan jy maar sê. Want die goed word nie aangekyk nie, die bietjie gravel wat gegooi word is net poeier, as die reën kom, hy word weggespoel. En dan sit jy met dieselfde probleem weer. En is klein dingetjies wat ons net kan regmaak, saam staan en regmaak. Wat soveel groot dinge veroorsaak in die constituency.
2: Daar was ook 'n ander klag wat ons ander keer het gevind het, dat die mense het 'n probleem van as daar werk opportunities is, dan word ander mense in ander streke gaan gevat om te konverteer terwyl jy hier is. Is daar ook 'n persoonlike probleem?
0: Regtig waar ons sê is waar. Is waar. Ons kan nie wegredeneer nie, ons kan nie bere nie, is waar. Ons kry vernam, daar is, ek wil dit nie uitnoem aan die rassies nie, maar regtig waar, daar is mense wat swaar kry, ons kry swaar in hierdie constituency, in Kalahari constituency kry ons baie swaar. Ja, want as dit gesê word is werk, dan sien jy daar kom ander ras mense, dan wonder jy ook waar is hierdie mense, vernam in hierin by die pos, is die enigste plekkie waar nou die ander klein plekkies se mense sal bietjie werkies kom kry, soos in Blouberg se mense en Vergenoeg se mense. Hulle kyk nou net op Botta, en as jy kom toe daai uit Botta uit en as jy weer teruggekom het, dan sien jy dat 14 mense van ander region af, vir ander rasse. Daai mense is net dat dag, ander dag, dan sien jy daai persoon is klaar in die werk. Maar jy sikkel jare en jare vir daai werk. En elke keer as jy hulle vra, dan word jy gesê van die mense wat al klaar daar is, die post is nog nie uit nie, daar is nog niks uitgeset nie. Maar as jy net na toe daai kyk, dan sien jy daar's ander mense van ander plekke af wat ingekom het. Verstaan die, basically, ek sê dit, ek noem dit uit, die sekuriteitskampanies wat ons hierso kry. Ja. Is bietjie meer werk wat meer mense vat om werk te gee, soos die sekuriteitskampanies. En ek dink daar is 3 of 2 verskillende kampanies wat hier, sekuriteitskampanies wat hier is. Maar as jy gaan by die werkers, dan hoor jy, daar word mense gebestel wat in Kadima is, of wat in Rundu is, daar word die man kom afgelei, laat die pos kom vat. Ja. Maar daar is mense wat daar in die constituency gebore is, en hier groot geraak het. As jy ook gaan, dan sal die persoon vir jou die geskiedenis vertel van die constituency, wat was 1992, wat was hier in 1995, wat was hier en wat was hier. Mense wat met sulke kinders te sit, wat nie lewe gegee word van die leierskap nie.
2: Is daar hoop? Want kyk, ons lewe nog op hoop dat seker een dag sal dinge regkom. En as jy moes nou kyk na die leiers en na die mense wat nou probeer opportunities en voordele bring na die streek toe, is daar lig in die toekoms?
0: Ja, ek persoonlik, ek Marius Agap, as 'n gemeenskapleier sê, daar is 'n hoop. As die leiers, die chairperson, die governor en die leiers reg rondom hom met die gemeenskap saamwerk, sal daar 'n ontwikkeling wees.
1: Yeah.

0: want die gemeenskap is oop. Ons is ek is elke keer in die gemeenskap. Ek weet dit, ek kuier rond, ek is in die gemeenskap. Die gemeenskap wag net aan die leierskap, maar die leiers kan nie tot by ons uitkom nie. Maar daar is hoop, daar sal verandering wees as die leierskap aan die regte mense moet uitkom en die mense kom sê, julle die leiers vat julle in ons werk nou saam. Daar sal daar verandering wees, want hierdie is net klein dingetjies waar ons kan maklik kan verander.
1: Yeah.
0: Ja, maar daar is die samenwerking met die chairpersons en met die governors, met die gemeenskap nie.
1: Yeah.
0: Is waar die gemeenskap so sikkel.
1: So as die boodskap na die minister toe kan gaan, dan sal ons antwoord kan kry van julle se probleem.
0: Ek glo daar sal 'n beter verandering wees.
1: Yeah.
0: Ja, want kyk, hierdie goed praat ons nie omdat ons net wil praat nie,
1: yeah,
0: maar ons kry dit seer diep binnekant in ons harte.
1: Yeah.
0: Want as jy na jou medemens toe gaan en gaan sien hoe die persoon sekel, dan kan jy nie vat nie. In die meeste tyd, ons die mense wat geestelik lewe, by ons is dit bietjie swaar.
1: Ja.
0: Ons kan dit nie vat nie.
1: Ja.
0: Want jy sê, dis die skape van die God, en as die persoon wat God geskape het, so moet lewe, en jy is die leier, soos by my is ek die chairperson van die kerk ook self,
1: ja,
0: en ek kry die ondervinding, ek sit met die ondervinding.
1: Ja.
0: Ja. En ek self sê ook, daar sal 'n hoop wees, daar sal 'n verandering wees. As die leiers net met die regte mense wat hulle gestem het, met die mense in die constituency saamwerk,
1: ja,
0: daar sal die waarheid uitkom. Maar as dit nog gaan op telefonies, sal daar nie 'n development wees nie. En daar sal nie 'n verandering wees nie. Van ons goed in hierdie constituency, Omaheke Kalahari constituency, meesal goed word net telefonies gedoen. En is waar daar nie development is nie.
1: Hmm.
0: Ja.
1: Nee, baie dankie broer, baie dankie Chairperson.
0: Ja. Nee, ek is tevrede dat julle vir ons kom gekuier het en bietjie kom sulke mense soek ons in die land in die constituency,
1: yeah,
0: want dis julle wat moet ons lewens moet red uit hierdie probleme uit. Julle is ons probeer die dinge vat by die kantore. Ek was nou laas was ek daar by die kantore, maar tot nou toe 2 maande, 3 maande terug, het ek nog nie 'n antwoord gekry nie. Mm. So waar moet ons gaan? Dan moet ons net by NBC gaan.
1: Yeah.
0: Laat die storie moet maar ooploop in die land. Laat dit gehoor word. Daar sal miskien een van die mense wees wat sal vir ons luister en kom help. Ons sê baie dankie vir die NBC, vir die samewerking wat sy met die gemeenskap doen.
1: Yeah.
0: Ek sê baie dankie.
1: Baie dankie, broer.
0: Okay.
1: Go ntse jalo moretsi ke ya ka ikwela mo eteledipele wa baagi ka ha tikologong mo kgalotlhopong e le gore ke ya Kalahari o supa go sa itumela le dikgwetlo tse ba di lebaganeng le tsone, mme ke dumela gore di maleba le mo dikgalotlhophong tse tsotlhe tse di mo Maheke le mo Namibia, jalo le tlhokego la ditiro mogare ga bašwa, ditlhabolo tse di opelwang pele ga ditlhopho le morago ga ditlhopho, mme go sena sepe se se sa diragaleng. Ngongora ke gone gore dikgang tse di dutseng jaana di a kae, dikgang le dikgwetlho tse di dirwa jang gore go tle go bone tharabololo. Mme tota kgang-kgang ke e buiwa ke motho a le mongwe hela, re na le tsholelo ya gore gongwe re tla utlwa dikarabo go tswa mo baeteledipele ba ba maleba mabapi le kgang e e dutseng jalo. Ke mphemetse Maswake go babesa.

0: Moreji wa sekgalagare molori o gora ore he kopana ka tshulaganyetso ya kemo le go rua. Hano o bone ha o nje mo polasing ya go o bona gore go marisha re nyana ha riho. Go shelemo re nyane re bona nago. Mbe re deka mehutahuta yazo. O ipotsa gore re nyane mbe re ya kae. O ka dumela gore nyane e kgona go tswa mo Namibia ya South Africa. E kgona go tswa mo Namibia ya Antarctica e hoka gore e sikela le seemo se e le gore e se batayo e hoka ere ge ra go tswa ka mme Liskommen gore nnyane e kgona go tswa ya kae ya go iphitela e le kae. Rumela nna Bampija Joseph Lenyatso Shikongo. Me Frau Liskommen, Senate for Scotland oor die Voors Migrasie.
1: Das verskille migrasies wat gebeur, maar as ons so baie reën kry, en elke een wat het 'n tuin of probeer spinasie groei of tomaties groei, dan weet jy hoeveel goggas sit op daardie groente.
2: Ja.
1: Maar daardie goggas is fantastiese kos vir baie, baie voels wat hiernatoe kom in die seisoen wanneer daar goggas is. So ons het in Namibia omtrent so 680 verskillende species van voels wat jy kan sien in Namibia.
2: In Namibia, net in Namibia se voels.
1: In Namibia, ja. Hulle is ook orals, maar en daar's paar wat is net in Namibia, maar dis wat jy kan sien in Namibia. Van daardies kry jy omtrent 70 wat kom in ons somermaande. En jy kry die rede wat hulle kom, jy kry 'n ding wat is noem Palearctic. So dis voels wat kom van Europe, China, Russia, en ver in Europe. En dit word koud daar so, as dit koud word, daar's nie kos nie. Die land is geëis en die voels trek syde toe. En hulle trek tot by Suid-Afrika. Hele pad. Daar is van hulle wat weet presies waar hulle laas jaar gegaan het en hulle kom presies op daardie plek. En ek praat van 'n voeltjie, miskien soos 'n warbler, wat net 15 gram
2: weeg.
1: Dit is 15 gram is net 'n tafel lepel.
2: Die lepel.
1: Nee, nie teelepel, die groot lepel.
2: Die eetlepel?
1: Ja, eetlepel.
2: Ja, ja.
1: En daar die voeltjies vlieg so ver. Jy kry baie mense weet, jy kyk op, jy sien, dis groot breinvoels, en dis klomp van hulle, en die stert van hom is amper soos 'n kite. Dis in 'n veer
2: vorm.
1: En daar dies, kry jy twee verskille groepe, een wat kom van so ver uit Russia, uit Europe, en 'n ander een, en dan daar's 'n klomp voels van daardie soort, wat bly in Afrika, maar hulle bly nie en teel nie in Namibia nie. Hulle bly in Central Africa, in Ethiopië, in East Africa, en dan kom die reëns na ons toe, in die na die suid van die equator, wat is equator?
2: Ja, equatorial.
1: Ja. En hulle kom in ons somermaande. As dit klaar somermaand, dan vlieg hulle terug en meest van hulle broei in die noorde. Noord in Afrika, noord van Afrika of gaan oor. Ons dink dat omtrent 3 tot 4 miljoen voels wat kom.
2: In Namibia.
1: Wel, dit hang af. As ons so goeie reënjaar het, kom klomp.
2: Ja, ja.
1: As dit is nie 'n goeie reënjaar, dan wil hulle nie. Hulle voels is baie slim met die weer. Hulle weet presies. Hulle vlieg ook in die nag. as jy vlieg in die nag, dan daardie ding wat jou wil vang, sien jou nie.
2: Ja, maar oké. Okay.
1: So daar is veiligheid. Mm-hmm. Hulle kan ook baie hoog vlieg, tot by 6 kilometers in die lucht. Mm-hmm. En as hy is voel wat non-stop vlieg, mm-hmm. hy sal opgaan in die nacht en vlieg so hoog, en in die dag sal hy miskien bietjie afkom. Mm-hmm. Voels weet ook, miskien van hulle ouders, anders dit is net, hulle is gebore met die inlichting, mm-hmm. waar moet hulle gaan, waar is die stopover? Jy weet, as jy ry, jy wil stop over om te drink, om een rustplek, rust, eet, drink, en hulle weet.
2: Wow.
1: Terwyl die wereld so verander, mm-hmm. maak dit groot probleme vir die migrasies. Mm-hmm. Maar ek sal sê, dit is definitief een van die world wonders, to see how birds migrate. En ek het jou bykie vroeg gesê, van die een voel, wat hulle gekyk het, dis eindelike een voel wat by die kus bly, mm-hmm. en hy het oud geword, 50 jaar, so dat is klom van mense wat luister vandag, wat is nog, wat was nie gebore toe daardie voel gebore is, en in daardie tyd, oor sy 50 jaar, het hulle uitgewet, hy het 8 miljoen

0: kilometers gevlieg in sy lewe. Dit is fantasties. Ja. Dit is fantasties.
1: Lees voor u voorgaan, hierdie voels wat in Namibia kom, migrasie, het hulle sekere plekke waar hulle gaan, sê maar, hierdie pelikane gaan kus toe, hierdie asvoels gaan om een hekke toe en waar, so vlieg hulle.
0: Ja, absoluut, ja. Die eerste ding, as hulle vlieg, hulle kom, net hulle begin kom in oktober, november, begin hulle inkom.
1: Ja, ja.
0: Okay, hulle moet so slim wees, dat hulle, as hulle oor, van die oorsee kom, dat hulle nie oor een lang stuk water moet vlieg nie. Hulle wil ook vlieg miskien na by een berg, want by een berg is daar baie lig wat opgaan.
1: Circuleer.
0: Circuleer, so dit help die voel. So jy kry nou dies, wat sal kom, hulle gaan Oos-Afrika toe en dan stadig kom hulle af en hulle weet waar moet hulle gaan, waar is die kos wat hulle laas jaar of voorheen gevind het. Maar jy kry ook baie wat kom net met die kus af. Deur on our Atlantic Ocean, over West Africa and down to the south. En van daardie het ons miskien paar miljoen wat afkom en eet gogas net daar waar die see waar die see en die sand ontmoet.
1: Maar as hulle so kom in Namibia en hulle kry nie kos nie, dan doen hulle wat?
0: Nee, dan gaan hulle nog verder in Suid-Afrika in, of hulle bly meer oos op die Mozambique, waar daar's meer reën, meer kos. Hulle kyk die weer, en as hulle sien, okay, die weer kom die kant toe, dan kom hulle saam. En jy weet, as dit reën, en daar's daar die goggas, en jy ry met die kar, en jou windscreen word vol, die muggies en wat, jy sien ook die klein so swalkies, wat baie oor die pad vlieg. As jy ry nou van Okahanya tot Karibib, en jy is in die Karibib omgeving, jy sien langs die pad klomp, redelijk groot swart aasvoels, hulle stalks, met lang bekke, en hulle eet goggas in die gras daar.
1: Wat hy met die wit streepjes op die
0: daar
1: nees?
0: Daar
1: sê. Sien hulle, ja.
0: En hulle is elke jaar, elke jaar, jy sien hulle. Ok, hulle kom net uit Afrika, so he's intra-African migrant, and he doesn't cross out of Africa.
1: Okay.
0: So we've got that group that stays in Africa, but they come south, en daar die groep wat gaan uit Afrika, uit Oosie, en hulle kom in November, Oktober, November, maar March, April, en hulle is weg weer.
1: Oké, okay. Maar uit Namibia, na die koue lande, is daar ook sulke voele wat ook uitvlieg in Namibia? Uit ook?
0: Ja, ja, daar is. Daar is ook voels wat ons praat van migrasie, wat nie baie ver gaan, en ons noem dit lokale migrasie. So, dat hulle gaan nie baie ver nie, hulle gaan nie uit Namibia nie, maar hulle gaan bykie, hulle moet, kyk, is food, water, shelter, net soos ons allemaal geleer het, van kleins af, dit is wat enige dier moet reg kry, kos, water, en een mooi plek om te bly.
1: Kan jy ook hier die voels tag en kyk hoe het jy gevlieg, wat het pad gevat jy gewoonlik, dat jy miskien geskiedenis het van hier die voel?
0: Daar is klompwerk met die tagging dees daar, en vir voels is daar heel, heel klein, klein tags, wat jy kan op een baie, baie klein voel sit, en hulle het baie wetenskapelike feite geleer met die tagging. Precies wat is die manier waar stop hulle vir rest over, waar broei hulle, waar gaan hulle om te eet, en wat is die gevare. Al die wetenskap wat ons doen vandag is op een manier bykie meer uitvind oor die dier, die voel, die wat ook al, die plant, maar baie van die werk is vir die bedreiging, die threats.

0: dat ons as 'n spesies, jy en ek, en almal van ons, ons daar is baie van ons, en ons wil dinge doen, en ons het groot koppe met 'n groot brein, en ons doen fantastiese werk met tracking, met satellites, met enige ding, onder die grond met mining, op die grond met agriculture, dit gaan aan, ons is een baie invasive species.
1: Okay. Jy het vroeger gepraat dat miskien meeste van die voels en die aanvlieg, want dit is bykie koud en die vijand kan nie vir hulle matelik sien nie. Maar sien die voel waar hy gaan, het hy miskien een oog of vlieg en net met sy gedachte soos God vir hom gegee het.
0: Okay, hulle sê die voels gebruik die sterre, so hulle weet dit. Hulle het ook een magnetiese element in die brain wat hulle help verdien, want meest van die migraties is noord-suid, suid-noord, noord-suid. En hulle het die magnetiese element in die brain wat hulle wys. Hulle leer ook van die ouers en hulle kan slaap, maar hulle sê hulle slaap met een oog oop. So hulle slaap, as die wat vlieg in die nacht of vlieg duisende kilometers met non-stop, one eye open. So, hulle rus, maar hulle slaap nie diep nie. Die lig hou hulle op, en, ja, so werkt het.
1: Hulle gebruik ook nie meer kracht nie, want hulle is op die lig hou hulle.
0: Asseblief, hulle kan nie kracht gebruik, dit sal voel doodmaak. Dis klomp van hulle, wat kom hierso, hulle eet tot hulle 50% van hulle lichaamsgewig extra aansit, soos lekker vet.
1: Twee keer die gewig.
0: 50% more.
1: Ja, ja.
0: Ok. As hulle vlieg en hulle daar die kant kom, hulle het al daar die extra gewig verloor. Want het al flap hulle nie gebruik, probeer hulle nie baie energie gebruik om so ver te gaan. Hulle verloor gewig. Want het is nie baie tyd om te eet. En daar is energie wat moet gebruik word. Okay. Maar voor hulle ry, hulle pak hulle
1: padkos
0: saam.
1: In die lichaam?
0: Ja, in die lichaam.
1: Wow.
0: Ja.
1: Tussen die vliegtuig en die voel, wat er in die vlieg die hoogste in die lig? Of waar vlieg die voels? Want dat is vliegtuig, ons kind, dat is vliegtuig in die lig. Ja.
0: Okay. 6 kilometers op
1: is vir die voels.
0: Is 'n goeie plek in die nacht, maar 2 kilometers en so aan. Maar nie met by migrasie nie. 'N aasvoel was op 8 kilometers gesien deur een van die groot vlugtuie wat gaan. So 8 kilometers up. That's unbelievable. Een ding wat ons praat baie van vlug, north, south, maar daar is ook pikkewyn wat migreer. En hulle doen dit met swem.
1: In die see.
0: Ja. En dis ander story, hulle het ook met die tags, die satellite tags, gekyk waar gaan die pikkewyne. En die pikkewyne moet redelijk ver gaan net om te eet. Waar is die vis? Wie het die vis gevang? Ons het probleme hier in Namibia met visvang.
1: Ja.
0: Maar waar is die vis? Ons moet vis kry. Hier het het baie koud geword of die water het te warm geword. Ons migreer en ons sal terugkom vir broei. Altyd terugkom huis toe om jou kleinkies daar groot te maak. En dit is nou die kolonie wat sal die kleinkies, hier is my plek, ek migreer tot ek is nou volwassen, ek kom terug, hier is my huis, hier is waar ek broei. So, daar is ander een wat met die, wat hulle ken, wat met die voet migreer. En hy kom voort in Noord-Amerika en hy moet van die heel koue lande waar die sneeuw val, dit ys, dat is nie kos nie, hy moet gaan kos soek, op die boekant van die berge, waar wind waai, is daar al bykie meer, dit klink snaaks, maar dit is so, en hy gaan met sy voet op tot die boek van die berg. So, dit is een ander migrasie, dat is ook

0: butterflies.
1: Skoenlappers.
0: Skoenlappers wat migreer.
1: Skoenlappers, ja.
0: En dat is groot migraties. Onze skoenlappers, ons weet nie van die wat baie ver migreer, maar daar is een, again, in Amerikas, wat van Noord-Amerika tot Zuid-Amerika en terug. Heel ver vlieg, klomp van hulle. Die voels wat vlieg gewoonlik, klomp van hulle gaan op in die lucht en ons sien dit. Klomp van hulle pelikane ook, wat so circle,
1: ja, ja, ja.
0: Heel baie van hulle, en dis hulle as hulle gaan. Op een klomp. Amper soos fietsry, as jy sien die mense wat competities met fiets. Dan later is dit net paar wat saam is, of in een veerformatie.
1: Ek sien altyd, ja.
0: Ja, daar die veerformatie help baie met die wind, en dit maak dit makkeliker vir die voel om nie baie energie te gebruik, as hulle so vlieg.
1: En die voels is daar, sê maar, in die kolonie, is daar altyd een bas, wat sê, manne, of ons moet nou begin vlieg nou. Want soms sê jy, moet ene begin hardloop, dan volg hulle, dan skiet hulle in die lig.
0: Ek weet nie, of daar is net een, maar jy is heeltemaal reg, as een begin, dan almal dink, okay, hier is die tyd, kom ons gaan. Maar ek weet nie of dis die selfde een, wat altyd die leier is. Maar hulle werk so. Hulle werk so.
1: Lies, is in Namibia, is daar paar van die voelkies of voels wat beskerm is, is daar voels wat mense kan maar skiet en eet vir vlees? Ek vraag maar net so.
0: Ja, dis een baie interessante vraag. Eindelijk, al ons roofvoels, voels wat vlees eet, is beskerm. Protected species. Van lang af, en ons het nou dies wat is erg bedreig, so al van daar die is protected species. Ons flaminke is protected species. Daar is van voels wat geskiet word. Kom, ons sien die manne wat staan met daar die ketties en verkoop. Wat allemaal moet weet, en wat ons kinders moet weet, ons jong, dis meestal manne, seuns, moet weet, moet nie, as jy wil skiet, as jy wil jag, skiet is net jag. As jy wil jag, jy moet weet, wat is die seisoen wat jy kan jag, en wat is die regte jagvoels. En daar is een hele klomp species, wat jy kan kry by Ministry van Omgeving, hulle het een lys, van voels wat kan gejag word, op een regte seisoen. Want dis wat allemaal moet weet, as jy skiet daar die ma of die pa, en hy moet versorg vir die kleinkie op die nes. Daar die kleinkie is dood, die ma of die pa is dood, en dan volgende jaar is daar niks. So daar die weet wat skiet jy, hoe werk daar die voel se, se biologie. Wanneer broei hy, is dit een jong voel, is dit een volwassen voel. Een volwassen voel is omtrent meer belangrijk as een jong voel, want hy teel aan.
1: Teel aan, ja.
0: Voels in een hok is een van regeringse nightmares. Baie moeilijk.
1: Nachtmerrie.
0: Nachtmerrie for sure. So papegaaie en vinkies, daar die met die mooie kleren, is die meest populaire voels om te vat en aan te hou. Al die papegaaie moet eindelijk een ring het, een speciale ring wat is aan die voelse voet gesit, terwijl hy baie klein is, deur iemand wat het een teel permit.
1: Licentie.
0: Ja, licentie. Die klein vinkies wat gevang word, jy moet vir officer kan wees dat jy het sy invoice. Waar het jy gekoop, van wat sy plek? Anders is die ding baie, baie deur mekaar en onwettig. Mense hou baie van die groot duive aan, as kos. Dis nou een saak wat is los vir mense, as jy duive aanhou. Maar ek sal sê, vir duive, vir hoenes, vir vinkies, vir

0: papegaaie. Mens moet baie oppas om in so 'n ding in te gaan. Dit kos vandag is so duur en daardie voelkos is erg duur. Is dit die moeite werd?
1: Ja, ja.
0: Regtig waar is dit die moeite werd? En dan dis skoonmaak en dan dis die ding en daardie ding. Papegaaie bly nie alleen nie. Daar is nie 'n papegaai in die hele wêreld wat alleen bly. So dit is eintlik bietjie wreed om 'n papegaai, een papegaai te koop. Die hokke wat hulle verkoop in die supermark is so erg klein. Jy kan nie eers jou vlerke oopmaak en 'n voël se asem vat gaan deur die bene. So dit, as jy kan nie jou vlerke mooi oopmaak en bietjie oefen, dit is erg. Dis vir my nie 'n mooi story nie. In Namibia, ons het net 5 soort papegaaie. En 2 van hulle is die lovebirds. Op die oomblik in baie van die dorpe deur die hele land kry jy die rosy face, die rooi wang parakiet. Heel kleinkie, baie mooi. En dan ontkry 'n ander parakiet, ook heel klein. En hy kom voor in Zambezi. En die ander is Northwest tot by Angola se grens en oor. En dan een, ons grootste een van omtrent Otjiwarongo en bietjie North East, Noordoos. So net 5 wat in Namibia behoort. Anders is altyd deur mense geteel en verkoop en so gaan dit aan.
1: En die meeste van dies is die geel of die groen ene, die rooi bek.
0: Die groen met die rooi bek. Dis 'n interessante voël. Hy kom uit Asia uit. Was 'n baie populêre voël.
1: Ja.
0: In Suid-Afrika is hy, en dan mense word moeg vir daardie voëlse. En die kos is, kom ek maak die hok oop. Daar vlieg hy. In Suid-Afrika, en die hele KwaZulu-Natal, en die hele Gauteng, en die dorpe, het daardie voël nou sy kolonies gemaak. Die probleem van dit, van 'n invasive alien, hy stoot
1: die voël weg.
0: Onse regte voëls uit hulle broeiplekke, hulle vat baie kos, hulle is baie sterk en hulle is, hulle kan makkelijk een nieuwe land vat. Colonizers.
1: Hoe sal ek kan identificeer wat is een mannetjie, wat is een wijfie?
0: As daar nou verskille vere is tussen mannetjie en wijfie, die mannetjie is altyd meer kleure.
1: Mooi gekleur.
0: Ja. Mooi gekleer, lang stert. Jy kry dies wat jy sien rondvlieg en hy het 'n lang, dis die mannetjies.
1: Oh, daar is die voeltjies.
0: Ja, met 'n lang stert. Daar is die, maar, hier kom die ander story. Roofvoels, die wyfie is groter as die mannetjie.
1: Wow.
0: So, ja, en dit is seker vir, dat sy moet eiers lê en eiers vorm in die liggaam, en sy is die een wat sal mees sit en beskerm en later die klein kleinkies beskerm en beskerm teen die pa ook.
1: Okay.
0: So sy is bietjie altyd bietjie, daar is van roofvoels waar sy is omtrent dubbel die grootte van die mannetjie. So dis verskil. Maar die kleure, die mooi pykleure, jy is correct. Dis die mannetjies. Nie alle voels het verskille vere. Daar is van hulle wat wyfies en mannetjies dieselfde lyk. As ons nou as wetenskap wil sien, is dit 'n mannetjie, is dit 'n wyfie, ons kan verskille metings doen by die been of by die vlerke. En dan, daar is standaarde, en dan kan ons by die boek gaan, en dan kan jy, die ding is seker een mannetjie, of die ding is seker een wijfie, want die been is so dik, of die vlek is so lang, en so aan. Dis nie altyd specifiek nie.
1: Maar as een mens een voel gaan doodmaak, en jy wil bestudeer, nie daar by die plaas miskien, jy so nieuwsgierig en sê, okay, ek het 2 voel doodgemaak, die 2, wat saam geblei het. Hoe sal ek kan sien, die ene is een mannetjie, die ene is een wijfie? Hoe sien ek, het hulle mannelik en vroelik geslag binnenkant, of

0: Binnenkant ja, binnenkant ja. So die, as jy in die broei seisoen, jy sal eiers sien. As jy oopmaak, jy sal, mense kan Google. Mm-hmm. Jy sal sien en kyk vir die image, die vrou, die wyfie, mm-hmm. het net een ovary. Die mannetjie het sy testies al twee en dis so spikkeld, dit lyk so, soos klein eierkies.
1: Mm-hmm. Wow.
0: en dit sit daar by die niere, mm-hmm. as gewoon.
2: Me Liz Komen, jwa ka nehene la re kange ka go kgola-kgola garinyane nako ya paka ja ngwaga. Ke dumela gore ne wa utswa gore rinyane re kgona go a kae le kae le kae le wone he re koga o ikae here gano o labe gore marisha rinyane ga re bonane ga ke re go tsiriri selemo re gogo mme rinyane re a kae re a go seng ka ko go mo kutsunyana kae re rula kayo mbe male maya gano o bone rinyane male maya mbe ga se re ntse jwa ka nako ya selemo mre se sekala gare thulaganyo e tsho ya kemo le go rua ya helelanago a e kopane ga sebekedi ya ke re sala sente.

groot verraad kom vanuit ons eie mense. Want eens keer die woorde van 'n ander op en gebruik dit net vir sy eie lot. En hy staan vir niks, nie soos ek en jy nie. Ek weet dit sal verander.

jou deur, kan jy sien hoe die wolwe mekaar verskeer, en was niks my vriend, niks wat dit kan keer nie. Want die dag sal kom dat die koning val, en ek plek moet maak vir 'n generaal, wat op uit oorlê met sy eie mense, alles moet verander.

al die goeders wat jou bly maak, wat jou bekoor. As die riviere oordoen, loop die sluise oor, van al die damme in die oorde, wat hulle water verloor. Ja, so stap ek deur die lande, met my oog op jou gerig. Ja, so droom ek van my damme,